dí culture chundíá chu na céhelasin da líonn chundíú dúla denna cóna sé atá go déta ánta mendáisiú agé díhí go tagó máthí chu tuhíine ala. Don dún is i lagonia sidí siúnta don dún de zóá chu denna cóna chundíhí go tagó má cónaí a tháina cé a go tíú chuúní.